0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørin Catering.

0: En av B4-hotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt altsammen.
1: Ja, men har du alt dette der da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Spør på Stelsjevik, det er den fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.

0: Messe I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no. Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
3: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
3: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det er litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hamarbil. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Men i alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos.
5: Tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Men kom du ser ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt datsamhet.
3: Ja, men har du alt dette der da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanselert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går, I tillegg tre personer skadet, to av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egenhånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonssal gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Politiet ble I går kveld tilkalt til CC stadion på Hamar etter melding om håndgemeng mellom ungdommer og en voksen mann. En mann I 30-årene anmeldt for kroppskrenking, mens en ungdom I slutten av 10-årene blant de fornærmede. Ungdommen ble kjørt til legevakt for kontroll av ansiktsskader, men skal ikke være alvorlig skadet. Den mistenkte mannen ble bortvist fra stedet, og politiet etterforsker saken videre. Politiet stanset natt til I dag en bil på jordet I Trysil, der føreren framstod som beruset og påvirket. Føreren blåste til over lovlig verdi og avga også positiv spytttest. Vedkommende ble tatt med til legevakta for bevissikring, og politiet har beslaglagt førerkortet. Det opprettet sak, og politiet avventer nå resultatet av blodprøven. Ahus har så langt I år fått inn over 900 000 kroner I parkeringsavgifter ved Kongsvinger sykehus, det skriver avisa Glåmdalen. I tillegg har pasienter og besøkende fått parkeringsbøter for over 82 000 kroner. Ifølge avdelingsleder Rune Bratteli ved Ahus etterspørselen etter parkeringsplasser stor, og ofte det press på kapasiteten. I fjor kom det nærmere 1,7 millioner kroner inn I parkeringsavgifter ved sykehuset. Det ble registrert 221 000 parkeringer, og I år det foreløpig tallet på 140 000.

Den store brufesten på Skarnes I går kveld ble avlyst etter store problemer med det tekniske anlegget. Ifølge Odalsportalen startet strømproblemene like før artisten Caitlin Palm gikk på scenen, men hun rakk å gjennomføre sitt show før strømmen forsvant, og hun takket for seg. Samtidig slo et kraftig tordenvær til over Skarnes, og regnet pøste ned. Åge Steen Nilsen skulle etter planen opptre klokka ni, men scenen forble mørk. Publikum fikk likevel en overraskelse da han en time senere framførte Queens We Will Rock You a cappella, før han tok selfie med fansen. Både Nilsen og bandet Love Shack uttrykte til Odalsportalen at de var skuffet over avlysningen, men understrekte at hverken tekniske feil eller været kunne kontrolleres.

En riktig god lørdag skal du ha. Det blitt 22. august, og Paul-Erik Berntsen har satt seg på stolen I studio for å være med deg en tre timers tid med litt formiddagssending her I lokalradio. Håper du har hatt en fin natt, holdt det på å si, og fått en god natts søvn, og at du klar for denne lørdagen. Vi skal gjennom mye rart I løpet av disse tre timene, og den første timen så skal vi blant annet høre at kanskje det meste du trodde om trekkfugler feil, og vi skal også høre mer om skurånda, for den jo I gang, og vi skal få høre hvor mange meter unna veien, for eksempel høyballer, skal ligge, for de skal ikke ligge, nemlig kloss innpå da. Uansett, det mye vi skal gjennom, og her skal musikken også selvfølgelig klinge ut gjennom høyttaleranlegget. Her skal du få Michael Learns to Rock, og låta den heter Wild Woman.

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass. Og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires fåbærdagene 2026. Søndag klokka 10 så det familietur til Jettegrytan I Helvete I Espedalen, og klokka 12 så det humlevandring med Ringbu Prestegard. På galleri Ullinsvin så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august, så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Og nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som litt sånn treigere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du mener ikke noe å være trist for, det trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste dem som venter på frost og snø, og dem som ikke drar før de må. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst da, så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker da. Det tømmes ikke over natta. Nei. Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting, for altså, tror du folk flest klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det er interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvilke fuglearter vi har, og hva de driver på med.

Jamilia og Singuala, det var det med låta Thank You her I lokalradion altså. Vi skal få litt mer musikk ganske snart, men før det skal vi innom dagens merkedager. Vi kan ta navnedagene først da, som vi ofte gjør, og her har du da Harriet og Harry som har sine navnedager I dag. Eller så kan man jo markere andre ting hvis man det, verdens plantemjølkdag. Nå har ikke jeg drikket så mye plantemjølk, og ikke vet jeg om det lett å få tak I heller, men jeg vet jo at sånne ting som sojamjølk og sånn jo litt populært etter hvert da. Så det jo den type mjølk man kan da rett og slett feire litt med å drikke I dag da. Du kan også spise en fersken for eksempel, og mene at du da har en merkedag du markerer. Eller så det jo den internasjonale dagen for da å minne offre for vold basert på religiøs tro. Det betyr at vold som utført da, på vegne av din religion eller andres religion det noe man skal minnes offrene for da. Det var litt vanskelig å oversette akkurat den artikkelen som vi fant der, men uansett viktig det å markere slike ting også, tenker jeg da. Vi skal få litt norsk musikk nå. Her Morgan Sulele, Onkel P, helt ærlig.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september, for vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.

MVH, eller med vennlig hilsen da fra Synnevo. Vi skal snart få litt fra Paul McCartney, men først litt fra politiloggen. Ikke så mye som har skjedd I løpet av nattens mulm og mørke, men vi har noen hendelser fra I går ettermiddag som vi kan ta med, og tidlig på kvelden da. Starter da I Elverum ved Vestad skole, Grunnsettveien, der UP avholdt en kontroll I 30-sona. 16 bilførere kjørte for fort, og I tillegg så var det da 4 bilister som fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort på samme sted. Det var en 30-sona altså, og den høyeste hastigheten som ble målt var 75 km I timen. En mann bar også synlig kniv og var til sjenanse for publikum da på Stormyra ved Hamar. Flere innringte og uttrykte bekymring over den synlige kniven, selv om han ikke truet noen med denne. Men på grunn av at han var baruset, da, så var man jo litt engstelig. Mannen ble innbrakt cirka 3:30 I går. Så var det da i sentrum av Gjøvik. Der var det utløst en såkalt e-call på et kjøretøy, og der var alt ok. Det var et barn som hadde lekt med noen knapper I bilen, som sto parkert på en gårdsplass. Eller så var det jo da en melding om en voldshendelse på CC stadion, der en mann I 30-årene anmeldt for kroppskrenking, og en ungdom I slutten av 10-årene da kjørt til legevakt for kontroll og behandling av ansiktsskader. Også en bilfører fremstod som beruset og påvirket, og da ble stanset da ved jordet I Trysil, og det skjedde da I morgentimene I dag. Hvis jeg leser meldingen riktig, så var det cirka 2:04 at vedkommende ble stanset. Vi skal slippe til Paul McCartney som jeg lovte. Her No More Lonely Nights.

0: Ja, det jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skurånd. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det. Vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skybakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det jo grunnen til at vi setter fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til en hver tid i innlandet, så det en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer, og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp, det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport, men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke gårdbrukere, så vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den tung!
1: Ja da, det mange hundre kilo da i en grasball, som for de som driver med siste slotten, og så det mange hundre kilo i den, og det alt for mye til at det forsvarlig å ha det inntil, slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig. Mm.
0: Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien, og sånn er det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså, bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, da, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet. Men det sånn at hvis man ikke klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærmere mot vei, men ikke nærmere da en 6 meter, som jeg sier da.

0: Olavs ny bil. Skogen bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen bil, forhandleren som til for det.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Paperboys og Lonesome Traveler der. Vi har nærmere oss nyheter. Vi skal først kikke litt på været, for det tydelig at høsten virkelig nærmer seg. Jeg ser på noen av kameraene mine at det begynner å bli litt sånn farge på løvene enkelte steder. Ellers så det jo variert vær, og noen steder så ligger temperaturen helt nede i 7 grader, mens det er andre steder målt opp mot 11 pluss grader da nå på morgenskvisten, og så det jo selvfølgelig lokale forskjeller på dette. Vi får som sagt straks nyheter, men før nyhetene så skal vi få en liten musikalsk godbit til.

0: Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Canada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Canadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Canada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som er regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Politiet ble i går kveld tilkalt til CC stadion på Hamar etter melding om håndgemeng mellom ungdommer og en voksen mann. En mann i 30-årene er anmeldt for kroppskrenking, mens en ungdom i slutten av tenårene er blant de fornærmede. Ungdommen ble kjørt til legevakt for kontroll av ansiktsskader, men skal ikke være alvorlig skadet. Den mistenkte mannen ble bortvist fra stedet, og politiet etterforsker saken videre. Politiet stanset natt til i dag en bil på Jordet i Trysil, der føreren framsto som beruset og påvirket. Føreren blåste til over lovlig verdi og avga også positiv spytttest. Vedkommende ble tatt med til legevakta for bevissikring, og politiet har beslaglagt førerkortet. Det er opprettet sak, og politiet avventer nå resultatet av blodprøven. Ahus har så langt i år fått inn over 900 000 kroner i parkeringsavgifter ved Kongsvinger sykehus, det skriver avisa Glåmdalen. I tillegg har pasienter og besøkende fått parkeringsbøter for over 82 000 kroner. Ifølge avdelingsleder Rune Bratteli ved Ahus er etterspørselen etter parkeringsplasser stor, og ofte er det press på kapasiteten. I fjor kom det nærmere 1,7 millioner kroner inn i parkeringsavgifter ved sykehuset. Det ble registrert 221 000 parkeringer, og i år er det foreløpig tallet på 140 000. Den store brufesten på Skarnes i går kveld ble avlyst etter store problemer med det tekniske anlegget.

Ifølge Odalsportalen startet strømproblemene like før artisten Caitlin Pan gikk på scenen, men hun rakk å gjennomføre sitt show før strømmen forsvant, og hun takket for seg. Samtidig slo et kraftig tordenvær til over Skarne, så regnet pøste ned. Åge Steen Nilsen skulle etter planen opptre klokka ni, men scenen forble mørk. Publikum fikk likevel en overraskelse da han en time senere framførte Queens We Will Rock You a cappella, før han tok selfie med fansen. Både Nilsen og bandet Love Shack uttrykte til Odalsportalen at de var skuffet over avlysningen, men understrekte at hverken tekniske feil eller været kunne kontrolleres.

Det var Oblond, det som fløy varmluftsballong når sommeren var over, eller Hot Air Balloon When the Summer's Over, her I lokal radio. Vi har kommet inn I den midtre timen, noe som betyr gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på lokalradion, og har du ikke hørt det før, så får du jo høre det for første gang da. Vi skal selvfølgelig oppdatere deg med litt andre ting også I løpet av denne timen som ligger foran oss, og ikke minst så skal vi spille fra den Den store bunken med musikk som jeg har med meg inn I studio, den jo fortsatt 2/3 av det den var da jeg gikk inn. Elton John neste. Du skal få den da andre versjonen, altså ikke originalversjonen til Marilyn Monroe, men den som ble skrevet til Lady Dianas begravelse. Her Candle in the Wind, England's Rose.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Sånn til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive-in på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge-Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbarlagene 2026. Søndag klokka 10 så det familietur til Jettegrytan I Helvete I Espedalen, og klokka 12 så det humlevandring ved Ringbu Prestegard. På galleri Ullinsvin så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Han tidligere toppspiller I fotball, har jobbet I politiet og reiser nå rundt med foredrag om psykisk helse og rus. 40 år gamle Marius Ulekløy fra Lesja en av tre finalister til å bli årets Lesja-ambassadør. Men kanskje like spennende, han også en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl I Trondheim, 2 millioner kroner I prispenger. Her Marius, det kan bli et riktig godt år for deg.
1: ja, du, jeg føler allerede at det har vært det, og at jeg har et både fint år og godt liv, men det klart, ja, det kan jo virkelig toppe seg her nå. Ingen tvil, altså. Det jo en ære, virkelig, å være både nominert, men også da finalister I begge de utmerkelsene her, så det, ja, det skikkelig takknemlig for, og man bare sende en stor takk til de som har nominert og heie på meg. Det betyr masse.
0: I fjor ble årets ladejarl Øystein Pølsa Pettersen, og årets ladejarl det en pris opprettet av Rema-Reita og gis til enkeltpersoner som utmerker seg for verdibasert ledelse og arbeid. Ditt arbeid fokuserer på psykisk helse og rus, inkludering og livsmestring. Det viktige stikkord både personlig, men også for deg som foredragsholder og inspirator.
1: Stemmer det. Det jo, jeg tenker jo liksom det å finne verdiene sine, finne ut hva man står for og finne ut hva man brenner for, der ligger det vanvittig mye kraft. Og det å klare å på en måte finne ut det for min del da, gjennom de krisene og gjennom det livet har ja, slengt på meg, det har vært en helt vanvittig reise for å bruke et sånn klisjéfylt ord. Men ja, det å være der jeg nå I dag og få bruke erfaringene mine til å hjelpe andre og til å åpne dører, det er utrolig meningsfullt, og så det da selvfølgelig bare fantastisk at det også, ja, at det noen som legger merke til det og løfter det fram, det, ja, man blir både ydmyk og veldig takknemlig.
0: Du nominert sammen med folk som stjernekokk Heidi Bjerkan, Bodø-Glimt-trener Kjetil Knusten, Marco Elsafadi. Prisen deles ut om 3 uker, og hva tror du om dine sjanser til å vinne, og hva vil det bety å vinne?
1: Nei, det ville jo vært, altså igjen, bare løfte fram de 9 andre finalistene I den, ja, årets ladejarl. Det jo, som du sier, helt fantastiske navn, og litt sånn absurd egentlig. Altså det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså det er virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg jo at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med, så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.

Ja, efter att fotbollsförbundet la om Norges mästerskap I fotboll så spelas ju de första rundorna då för den cupen som har cupfinal I maj nästa år, allerede nå på hösten. Och allerede igår så var de första lagen från inlandet I aktion. Det var ju Raufoss som då spelade borte mot Ridabø. Och Ridabø klarte sig bättre denna gången för exempel än det de gjorde mot Kongsvinger for noen år siden, for Raufoss de vant bare 4-0 på Hamar fredag kveld, og det var I hvert fall slik at Raufoss tok seg videre da I Norges mesterskapet I går. Spilles noen kamper I dag også, og I dag så spiller Lillehammer mot Strømmen, Elverum møter Ullkisa, Skreia møter Kongsvinger, og Gjøvik-Lyn de møter Eidsvoll Turns idrettsforening. Vi kan jo titte på morgendagens kamper også, det jo noen lag fra innlandet med I morgen også, skal bare få sortert det riktig her i lista mi, og da det Trysil mot Hamkam selvfølgelig, hvor da det stor cupfeber I Trysil, etter at Trysil ikke har vært med I Norges mesterskapet på mange år. Nå skal vi videre til Sigrid, her Don't Kill My Vibe.

0: er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Return ifra Stange der med Change the Attitude og en tydelig oppfordring fra bandet altså. Litt trafikkmeldinger fra Jernbaneverket, eller Bane Nord som de heter nå. Nå følte jeg meg gammel når jeg kalte det for Jernbaneverket. Men uansett, det forsinkelser og innstillinger på Oslo S på grunn av en sporveksel der. Og fra og med i dag tidlig og frem til i morgen ettermiddag kveld, så det da arbeid mellom Eidsvoll og Lillehammer og Hamar og Løten, og strekningen derfor stengt for trafikk der da. Så litt utfordring i togtrafikken det altså i dag og inn i morgen. Og så det også litt greier med Oslo S da, eller med Oslo Lufthavn Gardermoen, der det flygerlederstreik og forsinkelser og utfordringer der også i dag, og i morgen så vil flyplassen være stengt. Vi skal få over til Dum Dum Boys nå. Her deres låt som heter Hagelangs.

0: Fra usikker skolefremtid til suksess og jubeldag, og det som nesten i ferd med å bli en luksusskole, Jotunheimen videregående skole i Lom. Gratulerer med dagen, Hanna Sjøkødegård.
1: Tusen hjertelig takk, dette her stort.
0: Feiring for andre år på rad, nå med statsstøtte?
1: Ja, og det, i år så har oss jo virkelig grunn til å feire. I fjor så var vi jo i kampmodus, og vi visste ikke hva som lå framfor oss. Den 19. januar kom den offentlige godkjenningen, og nå vet vi at vi skal drive en godkjent privatskole her i Lom.
0: Folkeoppslutningen, den jo helt enorm, og både forut gjennom venneforeninger, gjennom donasjoner og kampopprop, og så det utrolig mange til stede her i dag også.
1: Det helt ubeskrivelig at så mange stiller opp i år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele regionen og innlandet faktisk. Vi har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det stort.
0: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
1: Ja. Og det jo det oss selv med ønske å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen i distriktet.
0: Og så vi nødt til å nevne, dere presenterer en flunkende ny logo i dag.
1: Ja, det gjør jeg også. Og så har sammen med Krible på Fron fått logo en ny grafisk profil med fargen lilla, okergult og grønt. Og logoen i seg selv i lilla, og vi har her symbol på både tro, håp og kjærlighet, og et våpenskjold til å beskytte skolen.
0: Kjærlighet var særlig sterkt betegnet under talen din.
1: Ja, for det jo det det handler om for meg, den kjærligheten og det fellesskapet, og det var jo derfor jeg på litt lik flåsete vis man sa at dette her har vært lett, men det jo fordi at man kjenner den her voldsomme oppbackingen da. Og det gjør jo at det går så mye enklere å få til noe.
0: Rektor Tor Olav Mundal, det en gledens dag, og som det ble sagt under åpningstalene her nå, det din tredje skole på tre år.
2: Ja, det jo spesielt.
0: Tre forskjellige eiere, men det her en lykkedag.
2: Ja, det klart det, for det nede oss nå første vart nedlagt, så det viktig, ja, jeg mener jo at det veldig viktig da, å ha en nærskole på videregående her i Lom, så og så har kjørt et år nå med privatistskole, en litt spesiell måte å drive skole på, og som oss ikke kunne drive i all fremtid, som oss hadde klart noen år, men så dette en lykkedag, for nå har oss en privatskole med offentlig støtte og kan da drive i lang tid fremover, så en lykkedag, absolutt ja.
0: Men 100 elever gratis skolemat to ganger daglig, det jo heller ikke vanlig ellers i Norge.
2: Nei, vi gjør det forholdsvis billig på den måten at vi har ikke ansatt folk. Bygdekvinnelag i Lom her hjelper oss, og Bismotunet i Sjåk hjelper oss. Og sånn at vi har utgifter bare til akkurat råvarene da, til maten. Så du kan si at det andre skoler bruker på betjening, det bruker vi til mat.
0: Og til slutt, elevene, hva sier dem?
2: Nei, elevene våre er fantastisk lojale, og de vil gå i Lom. Det har de bevist med å ta et år på privatistskole. Og selvsagt, holdt jeg på å si, har de nå følt med oss over til privatskole. Og elevene er nok glad for at det er privatskole og ikke privatistskole, for det blir mange færre eksamener.

0: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pack kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Violet Road var det, a piece of paradise. Vi skal straks slippe til nyhetene igjen vi her på kanalen, men vi tar selvfølgelig med oss litt musikk på veien dit.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygelederstreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og I Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto I butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Politiet ble I går kveld tilkalt til CC stadion på Hamar etter melding om håndgemeng mellom ungdommer og en voksen mann. En mann I 30-årene anmeldt for kroppskrenking, mens en ungdom I slutten av tenårene blant de fornærmede. Ungdommen ble kjørt til legevakt for kontroll av ansiktsskader, men skal ikke være alvorlig skadet. Den mistenkte mannen ble bortvist fra stedet, og politiet etterforsker saken videre. Politiet stanset natt til I dag en bil på jordet I Trysil, der føreren framsto som beruset og påvirket. Føreren blåste til over lovlig verdi og avga også positiv spytttest. Vedkommende ble tatt med til legevakta for bevissikring, og politiet har beslaglagt førerkortet. Det opprettet sak, og politiet avventer nå resultatet av blodprøven. Ahus har så langt I år fått inn over 900 000 kroner I parkeringsavgifter ved Kongsvinger sykehus, det skriver avisa Glåmdalen. I tillegg har pasienter og besøkende fått parkeringsbøter for over 82 000 kroner. Ifølge avdelingsleder Rune Bratteli ved Ahus etterspørselen etter parkeringsplasser stor, og ofte det press på kapasiteten. I fjor kom det nærmere 1,7 millioner kroner inn I parkeringsavgifter ved sykehuset. Det ble registrert 221 000 parkeringer, og I år det foreløpig tallet på 140 000. Den store brufesten på Skarnes I går kveld ble avlyst etter store problemer med det tekniske anlegget. Ifølge Odalsportalen startet strømproblemene like før artisten Caitlin Palm gikk på scenen, men hun rakk å gjennomføre sitt show før strømmen forsvant, og hun takket for seg. Samtidig slo et kraftig tordenvær til over Skarnes, og regnet pøste ned. Åge Steen Nilsen skulle etter planen opptre klokka 9, men scenen forble mørk. Publikum fikk likevel en overraskelse da han en time senere framførte Queens We Will Rock You a cappella før han tok selfie med fansen. Både Nilsen og bandet Love Shack uttrykte til Odalsportalen at de var skuffet over avlysningen, men understrekte at verken tekniske feil eller været kunne kontrolleres.

Baby Dolly fra Jamie Miller var det du fikk servert fra oss der. En tredjedel igjen av musikkbunken, men vi har mer å by på utover det. Også vi skal blant annet høre at man vurderer flere hjertesoner rundt skoler i innlandet, og så blir det jo også lisensfelling av bjørn og jerv i innlandet. Mer om dette får du altså i løpet av denne siste timen da, fram mot klokka 12. Vi skal også i løpet av denne timen her gratulere en innledning med bursdagen, som seg hør og bør, og så skal vi se da om det har skjedd noe nytt i politiets logg. Men nå skal vi slippe til litt mer musikk da. How Deep Is Your Love? Det framføres av Take That.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden. Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Underholdningsguiden.
8: I dag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass. Og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge-Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires fåbarlagene 2026. Søndag klokka 10 så det familietur til Jettegrytan I Helvete I Espedalen, og klokka 12 så det humlevandring med Ringbu Prestegard. På galleri Ullinsvin så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: I går startet skolen opp igjen I innlandet, og det mange velmenende foreldre som kjører barna på skolen. Inn på skoleplassen, og en del foreldre kjører omtrent inn I klasserommene. Får man et inntrykk av det. Sånn kan det bli mye unødig trafikk. Fylkeskommunen vil jo gjerne at elever skal gå og sykle til skolen, og nå slår de et ekstra slag for såkalte hjertesoner. Det forteller lederen I hovedutvalg for samferdsel I Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
1: Ja, de jobber så aktivt med hele tiden gjennom fylkestrafikksikkerhetsutvalg, der både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen politiet med flere sitter og jobber sammen for å kunne ha best mulig forebyggende trafikksikkerhet I innlandet. Det klart at hjertesone, som et satsingsområde I skoleområdet, for nettopp å få flere til å gå og sykle, og forebygge så det blir mindre foreldrekjøring, jo et av de store satsingene oss har.
0: Du forteller for de som ikke vet det, for vi har jo en del såkalte hjertesoner I innlandet rundt skolene. Hva det for noe?
1: Det rett og slett et samarbeid mellom flere parter som vi var inne på I rettene, der oss vurderer hvor trafikkfarlig det rett og slett ved trafikkavvikling, levering til unge og henting til unge, der en ser både på det med foreldrekjøring, buss, og hvor det passering og trygge passeringer for dem som går, og så legger en til rette med tiltak for å skape gode hjertesoner rundt skolen våre. Og slik som I dag så har jeg vært I Østre Toten på Kapp skole og se den trafikkmengden som kom inn mot skoleområdet der som gjør at oss nå tar en vurdering I forhold til behovet for en hjertesone og starte et hjertesoneprosjekt. Det veldig bilbasert I innlandet, og det må det være. Samtidig så det tilrettelagt for at den skal kunne parkere med avstand åt skolen, men nå ser at folk gjerne vil kjøre nedrige smugle skolen, og da blir det en oversiktlig situasjon, både for dem som kjører, og så spesielt utfordrende for de mjuke trafikantene som skal passere vegen, blant annet.
0: Mm. Du, I går mandag var det første skoledag, og det skjedde en del ting rundt de forskjellige skolene I innlandet I går, vil jeg tro. Vi trekker fram noen eksempler. Nå har du jo nevnt Kapp skole. Var det andre steder som du vet om som hadde spesielle trafikksikkerhetsting I forbindelse med første skoledag?
1: Jeg vet at Tynset har jo fått på plass en hjertesone I sin kommune som nokså ny og som de tok I bruk I fjor og så det da å få se virkningen til den nå gjennom de neste årene og så har oss I Vågå kommune etablert hjertesone fra en god del år siden som oppfattet som at fungerer veldig godt.
0: Og det kan kanskje bli enda flere hjertesoner I årene som kommer?
1: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, da opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre. Hjertesone jo et godt eksempel på hvordan fylkeskommune, kommune, skole og foreldre sammen kan skape trygge nærmiljø for ungen våre.

Limp Bizkit der med Behind Blue Eyes fikk du servert. Vi skal se til en innledning med bursdag I dag også. I dag det en skøyteløper som fyller 38 år. Vedkommende født I Fredrikstad, men har representert både Tynset, IF og Hamar IL når det gjelder skøytekarrieren sin, og har også vært Norgesmester I junior allround da. Vedkommende har sølv og bronse I Sakko Pane under da henholdsvis 1000 og 2x500 meter I universitets-VM sprint NM I Bergen ble det en bronsemedalje og enkeltdistanse NM på Hamar I 2011 ble det også bronsemedalje til lagens bursdagsbarn. Han heter rett og slett Even Johansen, og han har da blant annet en personlig rekord på 5000 meter på 7.00.72. Han har også da en Norgesrekord tidligere, som han satte da på Gunda Niemann Stirman Halle I Erfurt, der han gikk på 4.06.26, og det var da på den Jeg litt usikker på hvilken distanse men dette må kanskje ha vært en 3000 meter da han gikk, det lagtempo det faktisk han var med og satte Norges rekord på da, og det skjedde da I 2007. Gratulerer med dagen I hvert fall til Even Johansen der.

0: Rådhuset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen. Nytt behagelig skyggen når sola står på. Og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt. Og vi hjelper deg hele veien. Fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

var Morten og folka det som framførte om jeg dør her I denne formiddagssendingen som jo nå inne I sin siste halve time. Politilogen, en ny melding har kommet, den kommer fra Biri I Gjøvik kommune. Det da en avkjøring på E6 til Biri. En personbil kjørte av grøfta, bilen stod ikke til hinder for annen trafikk, og føreren var uskadet. Det var mindre materielle skader på bilen. Vedkommende ble rutinemessig undersøkt I forhold til rus, og der ble det utslag på spyttprøve. Dermed ble det gjort beslag av førerkort. Man har sikret seg blodprøve av føreren, som var en mann I 30-årene. Det den ene av to meldinger som har kommet på denne siden av døgnskille. Det var også en rutkjøring på jordet I Trysil. Det var politiet som stanset en bil hvor føreren fremstod som rustet og påvirket, blåste til over lovlig verdi, og der også ble det avgitt positiv spyttetest, og politiet avventer også der svar på disse blodprøvene da. Nå skal vi slippe til Queen. Låta den heter I Want to Break Free.

0: Statsforvalteren i Innlandet, de fortalte nylig at det blir lisensfelling av bjørn her i fylket. Det en jakt som starter nå i august måned. Ståle Sørensen, du jobber hos statsforvalteren, og skal vi først ta altså dette begrepet som vi ofte hører om lisensfelling. Nå blir det altså lisensfelling av bjørn. Lisensfelling, hva det for en type jakt?
1: Ja, det skiller seg fra ordinær jakt ved at dette ikke høsting av et høstingsbart overskudd som en tepper snakker om for andre viltarter. Men naturmangfoldloven åpner for at også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av. Og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader. Med det i mente så har rovviltnemndene fattet vedtak både i det som heter rovviltregion 3, Gamle Oppland, og rovviltregion 5, Gamle Hedmark, om kvoter for lisensfelling av bjørn.
0: Hvorfor har dere gitt grønt lys for denne lisensfellingen nå?
1: Ja, jeg må først si kanskje at det ikke statsforvalteren som gir grønt lys, det rovviltnemndene, som jo statlig oppnemnd utvalg, som gir grønt lys. Og det ut fra at for region 5 Hedmark så bestandsmålene nådd. Vi har hatt med flere ynglinger, trolig, enn det som bestandsmålet for Hedmark. Det tre ynglinger vi minst skal ha av bjørn. Og siste statusrapport viste at det var 4,4. For Gamle Oppland, region 3, så de har ikke noe bestandsmål for bjørn, så der det på en måte alltid slik at nemnden har myndighet til å iverksette.
0: Og denne lisensfellingen, den altså tillatt da fra, ja det ikke så langt unna, 21. august starter den, og så skal den pågå frem til 15. oktober, men jeg skjønner at her det strenge regler, altså det ikke bare å gå ut og jakte på bjørn.
1: Det mange vilkår som skal oppfylles for den som skal ut og felle bjørn. Så der plikter enhver jeger da å sette seg inn i de vilkårene som står på våre hjemmesider. I tillegg så plikter de også å registrere seg på vår SMS-varslingstjeneste.
0: Men nå skjønner jeg, det jo altså ikke bare lisensfelling for bjørn som gjelder i Innlandet. Det har også åpnet for lisensfelling av jerv. Jeg må jo spørre deg samme spørsmål da. Hvorfor det?
1: Ja, der også det slik at naturmangfoldloven åpner for felling ut fra et behov for å avdempe skader som skjer på beitedyr. Og da det slik at nemndene har også fattet vedtak om lisensfelling av jerv i både Gamle Oppland og Gamle Hedmark. Tilsammen da inntil 16 dyr i region 5. Hedmark og inntil 10 dyr i region 3 Oppland, så det ganske mange dyr egentlig som skal felles da i perioden 20. august til 15. februar.
0: Hvor stort skadedyr egentlig jerven i Innlandet?
1: Ja, jerven faktisk vårt alvorligste skadedyr. Det den som de fleste år gjør mest skader på beitedyr. Vi prater egentlig kun sau som den gjør skade på, men den gjør gjerne mer skader enn en ulv, for eksempel. Der også det krav om at alle må sette seg inn i de vilkår som gjelder for å delta på lisensfellingen, og de må følge med på vår oppdaterte telefonsvarer på gjenværende kvoter, og de må registrere seg som lisensjegere på vår SMS-varslingstjeneste.

Det Plumbo som vil bade naken, og uansett om du bader naken eller med badedrakt eller ikke bader i det hele tatt, det dessverre slutt for formiddagssendingen denne lørdagen. Vi håper å være tilbake selvfølgelig klokka 9 i morgen. Undertegnet skal det få gjøre sitt for å få det til. Frem til da så får du bare kose deg, høre mer på lokalradioen med mye god musikk videre utover dagen. Jeg heter Pål Erik Berntsen, og takk for i dag.

Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at 1 bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygelederstreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer.

kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
2: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pack toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det litt.
4: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

Men 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna I Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over I motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for framtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det går!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på gram, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

0: Ja, hva er det, Albin?
1: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Spør på Stelsjøvik, den fra deg.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Venaby Fjellhotell og Hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Det litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
6: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Spør på Stelsjøvik, det er den, Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker. Ren kjøreglede.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun. Smash! Det ser godt ut.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wokblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos. Ingen
3: kjems, ingen kos. Spør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå.
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
4: smarthus.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Circle K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Men kan du se ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt datasamhet.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellro signaturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.

mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Men kan du se ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har de alt dette her da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til trippeltex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peistrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De hold deg varm.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en litt pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.